0: ち向かっていかなきゃいけないかなと思った。
1: 神の子、
2: 神の子、
3: 神の子、
2: 神の子、
3: 神の子、
2: ありがとう、
3: ありがとう、ありがとう。

0: でに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、Redimido, man. Redimido, man. Arigato. Arigato. Arigato. Tenía que ser épico.